Berliner Rundfunk 91.4. Die besten Hits aller Zeiten. Skapadabadu, pindu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu, libadu,